من الاول بالكبير. الاول هيت تاعهم كانت ديسكا تاع داب توب 10 لامريكا وانجلترا 1970 توني اورلاندو ودون ديكا كانت كانديدا. الجروب زفاديز ابا كانوا بوبولارسمي مدوار لاوروبا كلها imbagħad iktar tard anke l-Amerika, speċjalment ġewwa l-Ingilterra, kellhom 10 number one albums ġewwa l-Ingilterra u 9 number one singles ġewwa l-Ingilterra, waħda minnhom kienet din.